0: Deci dobry glasby z Radiem Ena. На Радио Ена.
1: Чао всем, съм Жан Серчич и то е моя нова песен Марсин Венера с Ари на Радио Ена.

0: Битие е.
1: По прави си, ще не се ли ти размишля за кай марат поле?
0: Слънце, море, забава и веч добри гласби.
2: На Радио Ена.
3: Добро došli.
4: Dobro.